0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Євгенія Любина. Вітаю. Інформаційно-освітницька акція «Беларусь-1» пройде сьогодні у Мінську. Мета проекту – консолідація патріотичних сил і пропаганда ключових досягнень у суверенній Білорусі. Уділ у городської діалогової пляцовці приймуть більше за 600 чоловік. Новий сезон республіканського конкурсу «100 ідей для Білорусі» стартував у нашій країні. Молоді дослідники представлять розпрацівки одного технології до медицини і витворчості. За кожним проєктом агульна мета – зробити життя білорусів більш зручним і розвити айчинну економіку. Подати заявки на уділ можна до 20 листопада. Контрольно-проверочные занятки с войсковцами 7-й особной специальной милицейской бригады прошли у Министерства внутренних справ. Особистый склад продемонстрировал навыки огневой, физической подрыхтовки и рукопашного боя. Совет безопасности по поручению президента протягивает проверку готовности внутренних войск. Белорусские кикбоксеры заняли первое место у медальном залику международного турнира у Венгрии. Удел приняли больше за 250 атлетов с 14 краин. Наши спортсмены выиграли 30 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых узнагород. Таким чином сборная Беларуси опередила команды Венгрии и Молдовы. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только в особных районах по полночи невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру 16-22. У областных центрах у день чакается. У Витебску 17-19, у Бресте и Гродне 18-20, у Гомеле и Могилеве 19-21, у столицы 18-20 градусов тепла без остатных опадков.

0: Два заголовочки і перші, другі, ну, не хочеться обирати перші. Сьогодні я буду за перший заголовочок, що все ж таки у день весіння невеста відмовилася виходить замуж за безгрошов'я жениха. Що там за історія?
1: Пункт глядження мужчини.
0: Святлана каже... Так, это пункт...
1: Это выступали?
0: Не-не-не, она каже другий варіант. Другий варіант.
1: Ось так, тобі, калі ласка. Это пункт глядження жінчини. А я гляджу в наш телеграм-канал так само своїм жіночим поглядом. Віктор, легенда, час запису доброї раніці. Кольки раніць ми з вами не списувалися. Ви так само голосуєте за перший варіант. Підтримлюють більш, звісно, перший. А ось я буду так само гуляти за другий варіант. Ну, і ведаєте, що?
0: Я правильний.
1: Ні. Ось такое буває. Ну, такое буває.
0: Ні, такое перший... буває. Ну, добре, що
1: перший варіант – це просто ненавинний заголовок. Хоча докладно думаю, що таке десь здаралося. А ось перший варіант здарився у Малайзії. Коли ось просто вінець над вами, а невеста довідується, що мужчина, муж її, будучи, адмовився заплатити. Така і традиція там усього тільки у Малайзії – заплатити сім'ї невести, откуль він її забирає. А він адмовився, а він сказав «бай».
0: Что? Так не мне гроши заплатить, а я еще повинна заплатить.
1: Нет, ничего, у нуль. Мы сошли у нуль. Не подобается такое. И девушине вот она вырешила, ну давай, гудбай. Як там на малазійській. Все, да. І пішла. Така ось історія. Один шлюб, ось, ну, не здарився.
0: Відпочивай, ну ти ж по-малазійську, відпочивай.
1: Так.
0: Так, ну, сябри, перший сьогодні новинний заголовочок «Ён пераможний». Нас віншую переможця, ну і переможця будемо далі ще віншувати, літеральне прозвімнення. Тому що ви здогадалися, що за гурт сьогодні такі, що за музична композиція, легендарний Мотлі Крю, послухаємо. Ось нам Катерина, наприклад, написала, що давно не йшло їх у ефіри. Саме час композиція «Kickstart My Heart» послухати. Сябри, і гэта правильний адказ. Переможцю віншуємо, дякую усім. І завтра раніцей почуємо. Покуль.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Новий альбом Dark Asylum американського метал-гурта Камелот вийшов 28 жнівня, і фронтмен Томі Каревік потлумачив у інтерв'ю його концепцію. Основна тема альбома – змрочна атмосфера психіатричної больниці, де ми – полонне власних тваринів. Легко піддатися страху і не ведать, як з гэтага вибратися. Але навіть калі вас одолюють усе гэтае пачуцці, выйсце ёсць. Вам трэба дабрацца да сваёй сутнасці і здабыць спакой. З гэтай пластінкі сёння слухаем кампазіцію Asian World з удзелам чылійскай міс свету Ігнасіі Фернандэс, вакалісткі death metal гурта Decessus. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем трэк.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у бібліотеку. У якую? Любую. У День бібліотек, який сьогодні відзначається у Білорусі, можна усе. Дату, до речі, вибрали не випадково. Гэта день заснування головної бібліотеки країни – національної. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Гісторія узнікнення бібліотек на території нашої країни почалася ще у 11 стагодді. Першими заховальниками книг були монахи і церковнослужителі. Найбільш старожитною лічиться бібліотека Полоцького Софійського собора. У 1830-му жыхары Гродна змогли стати першими наведвальниками публічної бібліотеки, а найбуйніші книгосховищі знаходилися у Слуцку і Могильові. Бібліотека у Мінску. Уваходила у тридцятку книгасховища у світу по каштовності і кількості наявних книжних екземпляров. Каля 80% фонду знищили і розрабовали під час Великої Чинної, але відновляти його почали практично одразу, як визволили Мінск. Післявоєнне відкриття відбулося у кастричнику 1944-го. Узводить будинок сучасної національної бібліотеки почали у листопаді 2002-го, а про 6 годів об'єкт був готовий. І зараз це не просто звичайне книгосховище, а одна з головних славутостей столиці, де й усьої Білорусі. Будинок з шкляним куполом і назіральною пляцовкою на вишині більше як 70 метрів, і атоль відкриваються краєвиди просто шикоўныя. Притягує увагу національна бібліотека і ночним життям з надходом темри. І до полночі уся її поверхня перетворяється у великий шматколірний екран. Площа медіафасада амаль 2000 метрів. Складається з множства світлодіодних кластерів. Будинок переливається різними кольорами. На ньому зникають узори, фрази і малюнки. Знешні будинок національної бібліотеки нагадує шматгранник алмаз, який звишається на трьохповерховій ступеністій платформі. Будинок у формі каштовного каменя задуманий не випадково. Він символізує духовне і матеріальне каштовності, які заховуються у національній бібліотеці. І вони докладно є у любой бібліотеці Білорусі, а їх більше за 7 тисяч. Сьогодні чим не нагода це проверити і що добре почитати. Пакуль усе, почуємося.
0: Вандруємо по Білорусі. Геолокація.